SVH+. Pjane klub, nikotin, dimit, galodim, badnim, vesmir, tiši ruk, šume krik, gromče, zvuk, jarče, svijet, klač klub, hački slam, zvijezda, rock.